Ja, det var Ria Tigergutt, 101, dans med meg heter den, 10 minutter før klokka 8:30. Tirsdag 28. juli, håper du har en fin morgen. Dette Marit Larsen med mer norsk musikk. Du hører Under the Surface. It's a

Darren Hayes på Radio Tønsberg. Crush heter den, og det klokka tikker kvart på ti. Ja, mitt navn er Simon Slår. Følg med deg her i radioen din med en variert musikkmix til din formiddag, enten det jobb eller om du fremdeles har et par dager til med sommerferie. Det jo noen som så heldig. Jeg stepper inn for Kristoffer, som ja, fortsatt har et par dager før han tilbake. Dette Alex Gray, the best. I

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?